0: ああ、
1: こちら日本の神トンダンに住んでおる黒い獣、何かを教えてやる。KFJC を聞いたらどうだ。つまり、Broadcasting from Foothill College, this is KFJC, Los Altos Hills. 何してんだ？今聞け。

東大都会文字の港で検査され一頭二頭とある中で私のバナちゃん一頭よ中地の声も勇ましく縁やらどっこへ掛け声で問屋の室に入れられて夏は氷で火で冷やされて冬は頼んで産むされて80何度の高熱で黄色の色気ついた頃バナナ市場に持ち出され一房なんぼの叩き